Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 30-sentyabr, chorshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trt.uzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali Vod.is radio kanaldan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova va

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiyada investorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha yangi qadam tashlandi. Turkiya telekommunikatsiya boshqarmasi mamlakatdagi investitsiyalar fondlarini tugatish jarayonini nazorat qilish maqsadida fondlarni muvofiqlashtirish kengashi tuzilganligini e'lon qildi. Ushbu qaror Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on raisligida bo'lib o'tgan iqtisodiy yig'ilishdan so'ng qabul qilindi. Davlat rahbari mutasaddilarga investorlarni kapital bozori qoidalari doirasida qat'iy himoya qilish hamda to'lovlarni adolatli va tezkor ravishda amalga oshirishni buyurdi. Ayni paytda kapital bozorlari kengashi fondlarning aktivlariga asoslangan to'lovlar bo'yicha maxsus yo'l xaritasini tayyorladi. Azerbayjon, Turkiya va O'zbekiston ishtirokidagi birlik kuchi 2026 qo'shma harbiy mashqlari doirasida uch davlat bo'linmalari operatsiyalar davomida muvofiqlashtirishni mashq qildi. Bu haqda Turkiya Milliy mudofa vazirligi ijtimoiy tarmoq sahifasida e'lon qildi. Qo'shma mashqlar muvofiqlashtirish va birdamlikni mustahkamlaydi, deyiladi bayonotda. Birlik kuchi 2026 qo'shma harbiy mashqlari Azerbayjonda Azerbayjon, O'zbekiston va Turkiya harbiy xizmatchilari ishtirokida bo'lib o'tmoqda. Mashqlar 3 bosqichdan iborat bo'lib, Azerbayjon armiyasining Qorabog' iqtisodiy mintaqasidagi Qizilqaya o'quv markazida, Naxchivon avtonom respublikasidagi Qorabog'lar o'quv markazida va Kaspiy dengizining Azerbayjon sektoridagi Buyuk Zira o'quv poligonida bo'lib o'tmoqda. Qozog'iston va Germaniya o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Germaniyaga amalga oshirgan rasmiy tashrifi doirasida umumiy qiymati 2 milliard dollarga yaqin bo'lgan 30 dan ortiq savdo shartnomalari imzolanganligini ma'lum qildi. Poytaxt Berlinda Germaniya kansleri Friedrich Merz bilan uchrashgan To'qayev sanoat, transport, logistika, raqamli texnologiyalar va mashinasozlik sohalarida ulkan hamkorlik salohiyati mavjudligini bildirdi. Muzokaralar yakunida har ikki yetakchi global mojarolarni faqat tinch va diplomatik yo'l bilan hal etish zarurligini qayd etdi. Qozog'iston rahbari Germaniya investitsiyalari xavfsizligiga kafolat berar ekan kansler Mersni Qozog'istonga rasmiy tashrif bilan kelishga taklif qildi. Tashrifning keyingi bosqichida To'qayev Bavariyada bo'lib o'tadigan texnologik forumda ishtirok etishi kutilmoqda. AQSh qurolli kuchlari 2003 yildagi bosqindan 20 yil o'tib Iroqdagi so'nggi bazalarini tark etmoqda. Bu jarayon 2024 yilda prezident Jo Bayden davrida erishilgan kelishuv asosida Washington va Tehron o'rtasidagi keskinlik kuchaygan bir pallada amalga oshirilmoqda. Ortda qolgan 20 yillik urushning talofati juda ayanchli ahvolda. Shu vaqt ichida 4500 dan ortiq Amerika askari halok bo'ldi. Bu Afg'onistondagi qurbonlardan 2 barobar ko'p. Iroqda esa qurbonlar soni 185 mingdan 1 milliongacha yetgani aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, AQSh qo'shinlari 2011 yilda Iroqni tark etgandi. Biroq 2014 yilda DAEShga qarshi kurash maqsadida yana ortga qaytarilgandi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.

0: Italiya Iroqdagi harbiy ishtirokini rasman tugatdi. 29 sentyabr kuni mamlakatning so'nggi harbiy xizmatchilari ham Iroq hududini tark etdi. Shu bilan Rimning bu mamlakatdagi 12 yillik harbiy missiyasi o'z nihoyasiga yetdi. Italiya kuchlari Iroqda Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi operatsiyasi hamda NATOning mahalliy xavfsizlik tuzilmalari salohiyatini oshirishga qaratilgan missiyasi doirasida faoliyat yuritib kelgan. Harbiylarning asosiy qismi 2026 yil mart oyidayoq olib chiqilgan edi. So'nggi bosqichda esa asosan logistika va qolgan jihozlarni ko'chirish ishlarida ishtirok etgan xizmatchilar mamlakatga qaytarildi. Italiya mudofaa vazirining qayd etishicha, ushbu qaror Rimning bir tomonlama tashabbusi emas, chiqib ketish Iroq hukumati va hamkor davlatlar bilan kelishilgan reja asosida amalga oshirildi. Uning so'zlariga ko'ra, endi Iroq xavfsizlik kuchlari mamlakat mudofaasi uchun mas'uliyatni to'liqroq o'z zimmasiga oladi. Italiya va boshqa koalitsiya hamda NATO kuchlarining Iroq hududini 30 sentyabrga qadar tark etishi oldindan kelishib olingandi. Shu bilan birga Italiyaning Iroqdagi ishtiroki butunlay yo'qolmaydi. Reuters ma'lumotiga ko'ra, 2 nafar italiyalik karabiner Yevropa ittifoqining EM Iroq missiyasi doirasida mamlakatda qoladi. Yadroviy qurollanish poygasi dunyoga tahdid solmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresh Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiyani yangi qurol nazorati bo'yicha zudlik bilan muzokaralarni boshlashga chaqirdi. Bosh kotib yangi START shartnomasining muddati tugagach, dunyo yarim asrdan ko'proq vaqt ichida ilk bor yadroviy arsenallarga nisbatan majburiy cheklovlarsiz qolgani haqida ogohlantirdi. Guterreshning ta'kidlashicha, har ikki yadroviy davlat o'z qurollarini modernizatsiya qilmoqda. Yangi texnologiyalar esa xatolar va noto'g'ri hisob-kitoblar xavfini oshirib, butun xalqaro hamjamiyatni xavf ostiga qo'ymoqda. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Muhtaram tinglovchilar, Falastin qarshilik harakati deyilganda ko'z oldimizga keladigan eng mashhur suratlardan biri zaytun daraxtini quchoqlab olgan falastinlik ayolning suratidir. 78 yoshli Mahfuza Shittiya 20 yil avval zaytun daraxtini himoya qilish uchun uni quchoqlagan edi. Oradan 20 yil o'tgan bo'lsa-da, u hamon zaytun daraxtlariga o'z farzandidek qaraydi. Isroil o'tgan 20 yil davomida 800 mingta zaytun daraxtini yo'q qildi. 1960-70 yildan buyon esa qariyb 2.5 million tub zaytun daraxtini yo'q qilgan. Keling, falastinliklarning zaytun daraxtlariga bo'lgan munosabatini Mahfuza Shitaning hikoyasi orqali ham bilib olamiz. Shita 20 yil avval Isroil kuchlari uning zaytun bog'ini g'oyran qilganini shunday hikoya qiladi. Xudo haqqi, onajon haqqi, boqqa chiqqanimda barcha daraxtlar yerga qulatilganligini ko'rdim. 40 yillik zaytun daraxti xudo haqqi tikanlar ham uni parvarish qilganlar ham unga mehnat qilgan edi. Uning uchun zahmat chekilgan edi. Onajon, ko'ryapsanmi? Onasining aziz bolasi, onasi uni bag'riga bosib o'pmoqda. Xudo haqqi, zaytun daraxti muborakdir. Zaytun bizni yerimizga bog'lab turadigan narsadir. Zaytun daraxti xuddi to'proq singari qadrlidir. Unga qaradi, bu borada qaraydiganlar qadrlidir. To'proq qadrlidir. Unga yegalik qilgan, uni himoya qilganlar ham qadrlidir. Bir 1990 yillarda G'azza ham bu borada Yevropagacha dunyoning turli hududlariga 80 million dona

0: turmush tarzi bilan bog'langan madaniy hamda tarixiy aloqalarni zaiflashtirish, ushbu boyliklar ustidan nazoratni esa ko'chmanchilarga topshirishga qaratilgan urinishdir. Bularning barchasiga qaramay zatir terish an'anasi davom etdi, hamon davom etmoqda. Ko'plab zatir teruvchilar buni qarshilik, norozilik harakati deb biladi. Antioksidantlarga boy bu o'simlik mahallaning oziq-ovqat ham joyda muhim o'rin tutadi. Jurnalist Bisan Avda g'azadagi cho'rahlardan birining ham devorlarga eslangan dehqon tasvirlarini hikoya qiladi. Dehqon qo'llarida katta kaktusni bog'riga bosib turibdi. Bisan shunday hikoya qiladi. Arab tilida kaktus sabr degan ma'noni anglatadi. Sabr esa ikki narsani ifodalaydi. Birinchisi o'simlikning o'zi, ikkinchisi esa bizning matonatimiz. Ikki qo'li bilan kaktusni ko'ksiga bosib turgan dehqonning devorga chizgan ushbu surati ikki narsani anglatadi. Birinchisi biz sabr toqatimizni saqlayapmiz, ikkinchisi esa madaniyatimizni asrayapmiz. Nima uchun madaniyat? Chunki kaktus falasin madaniy merosidagi eng mashhur o'simliklardan biridir. Biz bu o'simlikni bu borada avval uylarimizning atrofining istalgan joyida yetishtira olamiz. Biz qo'shnimiz bilan oramizda devor qurmaymiz, sim tortmaymiz, chegara o'rniga kaktus ekamiz. Uning mevalaridan qo'shnilarimiz ham, yo'lovchilar ham bahramand bo'ladi. Isroil falastinliklarining har qanday ham izini o'chirish maqsadida kaktusga qarshi ham kurash boshladi. 1948-yilda ishg'ol boshlangandan keyin hududga baland begona daraxtlarni eka boshladi. Bundan ko'zlangan maqsad hududning haqiqiy o'zligini yo'q qilish, unga Yevropaga xos qiyofa berish va shu tariqa uni ko'chmanchilar uchun ham jozibali holga keltirish edi. Falastinda faqat falastinliklar emas, uning havosi, suyi, hatto toprog'i ham hayqirmoqda. Ular Isroil G'azada genosid bilan bir xil shiddatda ekotest, ya'ni ekologik qirg'in jinoyati ham sodir etganligini aytmoqda. G'azada insonlar qasdan va rejali ravishda o'ldirilayotgan bo'lsa, o'simliklar dunyosi ham, uzumzorlar, bog'lar va ekin maydonlari ham qasdan rejali ravishda o'yran qilinmoqda. Muhtaram kinochilar, keyingi dasturimizda uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo, ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Eron o'z sodiroti bo'lmasa, mintaqadagi neft ta'minotining xavf ostida qoladi deb ogohlantirmoqda. Turkiya fondlarini adolatli lavh qilish, to'lovlarini ta'minlash va sarmoyaguzorlarni himoya qilish maqsadi bilan yangi bir kengash tuzdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Amerika bilan Rossiyani yangi bir atom kelishuvi bo'yicha muzokara olib borishga chaqirdi. Isroil G'azadagi otashkesni buzib, 6 nafar falastinlikni o'ldirdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiyada fondlarni lag'v qilish, tasfiya qilishni rejalash va sarmoyaguzorlarni himoya qilish maqsadi bilan bir kengash tuzdi. Aloqa boshqarmasi Turkiyaning sarmoyaguzorlik fondlarini tasfiya qilish jarayonini nazorat qilish va sarmoyaguzorlar haq-huquqlarini mudofaa qilish maqsadi bilan bir fond rejalash kengashi tashkil qilinganini bildirdi. Mazkur qaror jamg'arma boshlig'i Rajab Tayyib Erdo'g'onning iqtisod bo'yicha mas'ullar va yuqori rutbali nimoyandalar bilan o'tkazgan uchrashuvidan so'ng olindi. Jamg'arma boshlig'i Erdo'g'on mas'ullarga tasfiya ishlarini diqqat bilan olib borishlari, sarmoyaguzorlarni sarmoya bozori qoidalari asosida himoya qilishlari hamda to'lovlarning adolatli va tez suratda amalga oshirilishini ta'minlashlari haqida buyruq berdi. Davlat nazorat kengashi yaqin vaqtlardagi fond ishlarini tekshirayotgan bir paytda sarmoya bozori kengashi ham fondlarning doroyisi va pul aylanishini holatiga tayangan holda tasdiqlangan sarmoyaguzorlar to'lovi bo'yicha yo'l xaritasi tayyorladi. Qolibov Tehronga moni bo'lingan taqdirda hech bir mamlakatning neft sotolmasligi haqida ogohlantirdi. Eron parlament boshlig'i mintaqadagi neft ta'minotining xavf ostida ekanligi haqida ogohlantirmoqda. Eronning rasmiy xabar ajansi IRNA ma'lumotiga ko'ra, Muhammad Boqir Qolibov Eronning neft sotolmagan taqdirda mintaqadagi hech bir mamlakatning ham sotish qila olmasligini bildirmoqda. Shunday qilib, Qolibov Eronning xavfsizligi zamonat ostiga olinmasa, mintaqadagi hech bir qurilish va ost qurishning xavfsiz bo'lmasligi xususida ham ogohlantirib berdi. Eron Washington bilan yuzaga kelgan keskinlik va Amerika Qo'shma Davlatlari cheklovlari sababi bilan neft sodirotida og'ir qaydlovlarga duch kelmoqda. Boshqa tomondan Washington temirdek mahkam qamoq ostida Eronning sifr beral sodirot qilganini iddao qilib, cheklovlarning ishga yarayotganini mudofaa qilib kelmoqda. Amerika o'nlab yil davom etgan ishg'oldan so'ng askarlarini Iroqdan butunlay chiqardi. Amerika Qo'shma Davlatlari kuchlari 2003 yildagi ishg'oldan 20 yildan ortiq bir vaqt o'tib yuz bergan chiqish jarayonining so'nggi bosqichi sifatida Iroqdagi so'nggi harbiy qarorgohlardan ham chiqmoqda. Bu chiqish Amerika davlat boshlig'i Jo Bayden davrida 2024 yilda erishilgan bir kelishuv asosida amalga oshmoqda. Mintaqada Washington bilan Tehron o'rtasidagi keskinlik yuqori darajada saqlanib qolar ekan, davlat boshlig'i Donald Trump hukumati bu jarayonni boshqarib bormoqda. Buning insoniy kulfati esa juda ulkan bo'ldi. 20 yildan ortiq vaqt davomida u yerda 4500dan ortiq Amerika askari hayotini yo'qotdi. Bu raqam Afg'onistondagi talafotlarning taxminan 2 barobaridir. Iroq xalqi orasidagi joni talafot esa juda ham og'irroq va fojialidir. Turli guzorishlar taxminan 185 mingdan 1 milliondan ortiq Iroqlik hayotini yo'qotganini ko'rsatmoqda. Harbiy bo'linmalar ilk bor 2011 yilda bu ülkadan chiqqan. Keyinroq 2014 yilda Iroqning Doish terror tashkiloti bilan bo'lgan kurashini qo'llab-quvvatlash maqsadi bilan qayta kelgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Amerika bilan Rossiyani yangi bir atom kelishuvi bo'yicha muzokara olib borishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi atomiy qurollar bo'yicha ogohlantirish bermoqda. Bosh kotib Antonio Guterres Amerika bilan Rossiyaga qurollarni nazorat qilish bo'yicha yangi bir kelishuv ustida muzokara qilish talabini ilgari surdi. Guterres dunyo 50 yildan ortiq bir vaqt
ichida ilk bor strategik atomi amborlar ustida hech qanday majbur qiluvchi cheklovsiz bo'lib qolgani bo'yicha ogohlantirdi. Buning sababi esa yangi start kelishuvining muddatining tugab qolganligidir. Guterres yangi texnologiyalar xato va noto'g'ri hisob-kitob xavfini oshirayotgan bir paytda har ikki atomi kuch ham o'z harbiy qurol anborlarini kengaytirib va asriylashtirayotganini bildirdi. U buning faqat atomi qurolga ega ulkalarni emas, balki barcha xalqaro jamoani xatarga ostiga qo'yotganini eslatib o'tdi. Isroil G'azzadagi otashkesni buzib, 6 nafar falastinlikni o'ldirdi. Isroilning G'azza bo'ylab uyushtirgan hujumlari o'tgan oktyabr oyidan beri amalda bo'lgan. Amerika yetakchiligidagi otashkes kelishuvining so'nggi tasbit etilgan buzilishida kamida 6 nafar falastinlikning o'limiga hamda aralarida bolalar ham bo'lgan ko'plab kishining yaralanishiga sabab bo'ldi. Jaboliyaning sharqi tomonidagi Halova kampida badarg'a bo'lgan oilalarga qaratilgan bir uchuvchisiz uchoq darun hujumida 2 kishi o'lib, 8 kishi yaralandi. G'azza shahrining Al-Tafa mahallasidagi bir turar joy tomiga uyushtirilgan boshqa bir hujumda esa bir falastinlik halok bo'lib, boshqalar yaralandi. Sog'liqni saqlash xodimlari shuningdek Al-Nasr mahallasidagi bir apartmonga uyushtirilgan hujumdan keyin Al-Shifo shifoxonasiga 2 jasad va aralarida bolalar ham bo'lgan ko'plab yaralı keltirilganini tasdiqladilar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Türk olamidan tasvirlar dasturunun yangi sonu bilan yana birgamiz. Bugungi sonumuzda Alauddin Özden Ören va 7 güzel kişi mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'och Ipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Bir millatning madaniy hayotini boyituvchi yozuvchilar insonga o'zligini va o'zi taalluqli bo'lgan dunyoni qaytadan o'ylash imkoniyatini beradilar. Turk adabiyotining unumli shoir va fikr ahli bo'lmuş Alauddin Özden Ören ham ana shunday bir katta shaxsiyatdir. Uning she'rlarida inson dardi va ichki qiyinchiliklari, fikr maqolalarida esa aqida va madaniyat masalalari bilan shug'ullangan bir zihin aks etadi. 7 güzel kişi qatorida o'rin olgan Özden Ören'ni tanish yaqin davr adabiyotimizdagi kuchli bir do'stlik va ijodi tegarakni tushunish jihatidan ham katta ahamiyatga egadir. Alauddin Özden Ören 1940-yil 20 may kuni Qahramon Marashda dunyoga kelgan bo'lib, hikoyachilik bo'yicha taniqli yozuvchi Rasim Özden Ören'ning egizik inisi og'asidir. 1966-yilda Istanbul Oliy bilim yurti adabiyot fakultasining falsafa bo'limini tamomlashga muvaffaq bo'ldi. Bir qancha shaharda falsafa o'qituvchisi bo'lib xizmat qildi. Madaniyat vazirligida maslahatchi lavozimida

ishladi. Shoirlik bilan fikr ahli ekanligining uyg'unligi uning adabiyotga aloqali bir chuqurlik kiritdi. Inson hayotining ma'nosini va haqiqatini qidirish kabi falsafiy diqqat uning ijodini baholash paytida nazarda tutilish shart bo'lgan xususiyatlardan biri hisoblanadi. O'zidan o'rganning adabiyoti zavqining ta'miridan bolaligida eshitgan Marash ertaklari va Qaraja o'g'lon she'rlari yotadi. Marashda tegaragi bu qiziqishni mushtarak adabiy harakatga aylantirdi. Shunday qilib Anatoliyning og'zaki madaniyati bilan ulg'ayib o'sgan bir yosh yigit zamonaviy she'r izdoshlariga qo'shildi. Bu boshlanish turk madaniyati necha nasl orqali qanday yetkazilganini ham o'rtaga chiqardi. O'yda eshitilgan bir qo'shiq yillar o'tishi bilan bir shoirning so'zlarga qaratgan diqqat e'tiborida yashashni davom ettirishi mumkin. Alauddin O'zini O'ranning oti yetti go'zal kishi deyilganda albatta eslanishi kerak. Rasim O'zidan O'ran, Johid Zarif o'g'li, Erdan Boyazid, Mehmet Akif Inan va Nuri Pokdil kabi buyuk shaxsiyatlar bilan o'tkazgan adabiy hamkorligi uning hayotida belgilovchi bir o'ringa egadir. Bu birgalikning o'rtaga chiqargan eng qimmatli saboq shu ediki, madaniyat do'stlik bilan ko'payib o'sadi. Bir-birini o'qigan, tanqid qilgan va yozishga undagan insonlarning mehnati zamon o'tishi bilan butun bir mamlakatning adabiy merosiga aylanishi mumkin. Bu ortoq mehnatning ko'ringan ta'sirini mujallalarda ko'rish mumkin. O'zidan o'ran Marashdagi hamla tegaragida qilgan xizmatlaridan so'ng adabiyot va muvora kabi mujallalarda do'stlari bilan birga ishlab, muvora mujallasining asoschilari qatorida turdi. Keyinchalik Hijo mujallasida ham she'rlari va maqolalari nashr etildi. Mujallachilik xizmati uning adabiyotimizga qo'shgan hissasining asosiy bir bo'lagidir. Chunki bir adabiy mujalla yozuvchilar bir-birining tovushini eshitadigan va o'quvchining yangi asarlar bilan tanishadigan uchrashuv joyidir. O'zidan o'ran bu davomdorlikni saqlab turish uchun katta mehnat qildi. Uning birinchi she'r kitobi Gunash Do'namasi 1975 yilda bosilib chiqdi. 1996 yilda chop etilgan Yolg'izlik bora bora otidagi asari Turkiya yozuvchilar uyushmasining she'r mukofotiga loyiq topildi. She'rlarini keyingi kitoblarida ham to'plab yubordi. She'rlarida Johid Zarif o'g'li va Mehmet Akif Inonning she'rlari haqida fikr bildirdi. Unutilganlar asarida esa xotiralari va bir qator yozishlarini o'quvchilarga taqdim etdi. Bu asarlar uning yolg'iz she'r yozish bilan cheklanmay, adabiyot haqida chuqur fikrlovchi va o'zi yashagan muhitning tarixi adabiy yodgorligini himoya qiluvchi bir yozuvchi ekanini yorqin ko'rsatadi. O'zidan O'ranning she'rlarida an'ana bilan qurgan munosabati aloqali bir ahamiyatga egadir. U ikkinchi yangi ochgan imkoniyatlardan unumli foydalandi. Sazoyi Qaraqo'ch bilan tanishuvi esa she'rlardagi yo'nalishiga katta ta'sir qo'ydi. Klassik she'rga bo'lgan qiziqishi o'tmish tajribasi va boyliklarini zamonaviy sezgi bilan rivojlantirish tushunchasi bilan birlashadi. Bundan bugungi yosh yozuvchilar uchun ham bir natija chiqarish mumkin. O'z tovushi va uslubini topish o'tmish nasllarning sesini eshitmoqni talab qiladi. Turk tilining boyliklarini tushunish va unga yaqinlashish yangi asarlarning dunyoga kelishi uchun qulay bir zamin yaratadi. Uning she'rlaridagi ko'zga tashlanadigan asosiy narsalar qatorida yolg'izlik, ayriliq, o'lim va husn bor. 1984 yilda 8 yoshli o'g'li Karamni yo'l trafik hodisasida qo'ldan berishi uning hayotida ham she'rlarida ham chuqur izlar qoldirdi. Bu darddan xabardor bo'lish, uning baytlaridagi noziklik va
siliqlikni

anglashimizga yordam beradi. O'zidan o'ranning she'ri haqida fikr yuritganda inson boshqa bir kishining yo'qotishiga ko'rsatadigan rahm shafaqatni ham esga oladi. Adabiyotning qadri ham o'zi shunday namoyon bo'ladi. Boshqalarning dardini seza olish o'z kichik dunyomiz chegaralaridan chiqishimizga sabab bo'ladi. Karamning cho'ntagisi envonli she'rda maktab sumkasining ko'zlari bolalarning kulgulari kitobchasi va yashirgan xafachiliklari bilan to'ladir. Shoir kundalik oddiy bir buyumni xotiraning o'rtasiga joylashtiradi. Cho'ntagining og'irligi ustiga qurilgan oxirgi ta'kid o'quvchiga bir otaning ko'ksida ko'tarib yurgan g'am huznini o'ylatadi. Bu she'rni kuchli qilgan narsa hamma tonayadigan kichikkina bir buyumning shunchalik chuqur bir ma'ni kasb etishidir. O'zidan o'ranning turk she'ridagi bahosini shu o'rinda yaxshiroq tushunamiz. U shaxsiy bir yo'qotishni tasvirlar ekan, o'quvchining sevish, asrash va yo'qotish tuyg'ulariga tega oladigan ham samimiy ham ta'sirli bir til quradi. Fikri dunyosiga qaraganimizda g'arblashish haqida inson va islom, davlat va inson kabi kitoblar bilan qarshilashamiz. Bu asarlarda u aql, ilm, aqida, g'arblashish va insonning davlat bilan bo'lgan aloqasi kabi masalalarni tilga oldi. Islomiy fikr uning so'roq va tadqiqotlarining asosiy manbalaridan biri edi. Bu mavzularni birgalikda baholaganda inson qaysi qadriyatlar bilan yashashi kerak va jamiyat o'z tafakkur hayotini qanday qurishi kerak kabi so'roqlar uning ijodida katta o'rin egallaganini aytishimiz mumkin. O'zidan o'ran ochib bergan bahs va munozaralar bugun milliy kimligimiz haqida o'ylaganimizda ham ahamiyatlidir. Bu ulkaning o'z madaniyatiga ishona olishi yetkazgan shoir va mutafakkirlarini tushuna olib bilishiga bog'liq. Asarlarini o'qimasdan faqat otini takror qilgan yozuvchilarimiz bilan kuchli bir madaniy bog'lanish qura olmaymiz. Ularni tanish uchun kitoblarini ochishimiz, tashlagan so'roqlari haqida bosh qotirishimiz, fikrlarini o'z davrining shart-sharoiti ichida ko'rib chiqishimiz lozim. O'zidan o'ranning asarlari yoshlar bilan yuzma-yuz qo'yilishini juda muhim deb bilaman. Maktablarda she'rlari o'qilishi, kitobxonalarda kitoblariga o'rin berilishi, adabiy yig'inlarda fikr maqolalari bahs etilishi davomdor bir vafo bo'ladi. O'quvchilarning bir she'rdagi so'z tanlovini o'rganishining o'zi ham turk tiliga qaratgan diqqatlarini yuqori ko'tarishi mumkin. Bunday bir o'qish odati milliy madaniyatga bo'lgan sodiqlikni kundalik hayotning ichiga olib kiradi. Madaniyatimizning davomligi asarlar bilan quriladigan bu jonli aloqadan kuch oladi. Har bir yangi o'quvchi adabiyotning kelajagiga o'z qiziqishi va so'roqlarini qo'shadi. 2003 yil 26 jun kuni Baliqasirda vafot etgan Alaoddin o'zidan o'ran turk adabiyotida o'ziga xos bir ses va sado qoldirdi. Uni yetti go'zal kishining g'amgin shoiri sifatida eslar ekanmiz, she'rga bergan mehnati va fikri hayotimizga qo'shgan sahmini birgalikda yod etishimiz kerak. Do'stliklar bilan o'sgan yozuvchiligi, dard bilan chuqurlashgan she'ri va aqidasi bilan boy etgan izlashlari bugun ham o'qilishga sazovordir. Bizning vazifamiz bu qimmatli merosni yangi nasllarga yetkazishdir. Alaoddin o'zidan o'ranni rahmat bilan yod etamiz. Turk tilining go'zalligiga, millatimizning madaniyatiga, mehnat qilgan barcha qalam ahliga esa hurmat bildiramiz. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'ochipak

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron o'z sodiroti bo'lmasa mintaqadagi neft ta'minotining xavf ostida qoladi deb ogohlantirmoqda. Turkiya fondlarini adolatli lav qilish to'lovlarini ta'minlash va sarmoyaguzarlarni himoya qilish maqsadi bilan yangi bir kengash tuzdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Amerika bilan Rusiyani yangi bir atom kelishuvi bo'yicha muzokara olib borishga chaqirdi. Isroil G'azadagi otashkesni buzib, 6 nafar falastinlikni o'ldirdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.

umri fojiali ravishda yakunlandi. To'rt nafar yo'lovchi esa og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yetkazildi. Suriyaning rasmiy axborot agentligi bo'lmish sana ma'lumotlariga ko'ra, hujum Misif ko'prigi nohiyasida yo'lovchilarning oddiy harakatlari yuz berayotgan paytda sodir bo'lganligi qayd etildi. Donald Trampning ham energetika siyosatidagi yangi va jiddiy bayonotlari. AQSh prezidenti Donald Tramp Oq uyda o'tkazilgan axborot konferensiyasida dizel eksportiga ham bu borada ham taqiq qo'yish imkoniyati jiddiy ravishda ko'rib chiqilayotganligini ochiq bir shaklda ma'lum qildi. Trampning ta'kidlashicha, dizel narxining o'stirilib ham ketishda yaqin shartdagi to'qnashuvlar emas, balki Rossiyadagi vaziyat asos sabab bo'lmoqda. Tramp ushbu haqda to'xtalib, Rossiyadagi dizel ishlab chiqaruvlar chiqaruvchi neftni qayta ishlash zavodlari xavotirli tezliklar bilan ishdan chiqmoqda, deya qayd etdi. Moskvada ham bu boradagi turk madaniyatining nodir va tarixiy namoyishi bo'ldi. Rossiyaning ham poytaxt Moskvada turk va rus madaniyatlarining o'zaro yaqinlik ko'rsatuvchi ham bu borada stansiya Moskva va Chexov nomli teatr spektakli bo'lib o'tdi. Shanurfa shahrida davom etayotgan Jahon havochilik, kosmos va texnologiya festivali Teknofest Janubiy Sharqi ham o'zining 2-chi kunida minglab tashrif buyuruvchilar bilan hayratda qoldirdi. Rehan hujumining fojiali ham foyli Umar Xitobning ushlanishi bo'yicha ham batafsil ma'lumot. 2013 yilda Rayhonda 53 nafarning ham sabab bo'lgan o'limiga sabab bo'lgan va milliy razvedka tashkiloti ham begona insonlarni hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'lgan ushbu dahshat terror hujumining ham asosiy ijrochilaridan biri bo'lgan Umar al-Xattobni muvaffaqiyatli operatsiya natijasida qo'lga oldi. Qizil bulten bilan qidiruvda bo'lgan al-Xattob bu bora dengiz yo'li orqali Yevropaga qochib ketishga urinayotgan paytda ushlab Turkiyaga olib keldi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoir va yozuvchi Sezai Karakoçning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Sezai Karakoç turk adabiyotida shunchaki bir shoir emas, balki chuqur qarashlari bilan jamiyatga yo'l ko'rsatgan buyuk mutafakkirdir. Uning asarlarida insonning ichki dunyosi bilan jamiyat kelajagi birlashib ketadi. Ishq, o'lim va e'tiqod kabi mavzular tarixiy mas'uliyat tuyg'usi bilan birgalikda qalamga olinadi. Sezai Karakoç 1933 yilda Diyarbakirning Ergani tumanida tug'ilgan. Boshlang'ich va o'rta ta'limni Ergani, Marash va Gaziantep viloyatlarida oldi. 1955 yilda Ankara universiteti siyosiy fanlar fakultetining moliya bo'limini tamomladi. Moliya vazirligida turli davlat lavozimlarida ishladi. 1973 yilda esa davlat xizmatidan ketib, o'zini butunlay adabiyot va tafakkur maydoniga bag'ishladi. Yoshlik yillarida buyuk adib Najib Fozil Qisaqurekning buyuk sharq muhiti bilan tanishishi uning dunyoqarashi shakllanishiga kuchli ta'sir qildi. U Mehmet Akif Ersoyning ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usidan ilhomlandi. Yunus Emre va Mavlono Jaloliddin Rumiy kabi ma'naviy ustozlarning merosiga yuzlandi. Karakoç qadimiy milliy va diniy qadriyatlarni zamonaviy dunyo savollari bilan uyg'unlashtirib, o'ziga xos ijod yo'lini tanladi. U turk she'riyatidagi ikkinchi yangi adabiy oqimining eng muhim namoyandalaridan biridir. U o'z misralarida zamonaviy insonning yolg'izligi, o'lim qarshisidagi xavotiri va yaratganga bo'lgan talpinishini go'zal tilda ifodalaydi. Uning Kurfas deb nomlangan ilk she'riy to'plami 1959 yilda chop etildi. Shundan so'ng yozilgan Shoh Tomir, Xizr bilan 40 soat, Taxaning kitobi, Layli va Majnun kabi asarlari uning she'riy olami naqadar kengligini ko'rsatadi. Millionlab kitobxonlar qalbidan joy olgan Mona Roza she'ri esa uning tuyg'ularini eng yuksak darajada ifodalay olish qudratiga yorqin misoldir. Sezai Karakoçning adabiyotga keltirgan eng katta boyligi o'tmish bilan kelajakni bir-biriga bog'laganidir. Xizr bilan 40 soat dostonida tarixdan kelayotgan diniy va madaniy mavzularni zamonaviy tilda bayon qiladi. Layli va Majnun asarida esa mumtoz adabiyotning eng chuqur muhabbat qissasini bugungi kun niqobi bilan qayta jonlantiradi. Uning mashhur balkon she'ri kundalik hayotdagi oddiy narsalar orqali teran falsafiy savollarni o'rtaga tashlaydi. Undagi oddiygina balkon misolida zamonaviy shahar hayoti, bolalar xavfsizligi va inson tabiati haqida o'ylashga undaydi. Bu orqali u bizga har kuni ko'rib o'rganib qolgan buyumlarimizga boshqacha hushyor nigoh bilan qarashni o'rgatadi. Karakoç tafakkurining markazida uyg'onish tushunchasi yotadi. U islom dunyosining bugungi inqirozdan qutulish yo'li insonning o'z axloqiy va diniy ildizlariga qaytishi ekanligiga ishongan. Bu g'oyani o'zining ruhning qayta tirilishi, islomning qayta tug'ilishi, uyg'onish avlodining aqidasi kabi kitoblarida batafsil yoritib o'tgan. 1960 yildan boshlab oraliq tanaffuslar bilan 1992 yilgacha nashr etilgan Uyg'onish jurnali o'sha davr ziyolilari uchun haqiqiy maktab vazifasini o'tadi. Bu jurnalda Rasim Özdenuren, Jahid Zarifoğlu, Erdem Boyazıt va Nuri Paktil kabi turk adabiyotining eng sara namoyandalari ijod qildi. Jurnalda faqat sharq madaniyati
madaniyat emas, balki g'arb adabiyotidan tarjimalar ham berib borilishi Qarakochning jahon adabiyotini yaqindan kuzatganidan va keng dunyoqarashidan dalolat beradi. Sezai Qarakoch o'z g'oyalarini siyosiy maydonga ham olib chiqib, 1990-yilda Uyg'onish partiyasini, 2007-yilda esa Buyuk Uyg'onish partiyasini tuzdi. Ushbu urinishlar uning jamiyat kelajagiga doir izlanishlari butun hayoti davomida so'nmaganini ko'rsatadi. Shunday bo'lsa-da, bugungi kunda keng jamoatchilikning uning nomi atrofida birlashishini ta'minlagan asosiy meros turk adabiyotiga taqdim etgan betakror asarlari va yetishib chiqqan yosh avlodlar qalbidagi g'oyaviy ta'siridir. 2021-yil 16-noyabrda Istanbulda vafot etgan Sezai Qarakoch Shahzodabashi qabristoniga dafn etildi. Bugungi kunda bizning burchimiz uning asarlarini o'qib, yoshlar bilan tanishish orqali aziz xotirasini barhayot saqlashdir. Erganidan yetishib chiqqan bu buyuk shoir turk tilining naqadar teranligini namoyon etgan boqiy asarlar qoldirdi. Unga bo'lgan sadoqatimizning eng ma'noli ifodasi kutubxonalarimizdagi kitoblarini hayotimizning ajralmas qismiga aylantirishdir. Sezai Qarakochning aziz xotirasiga hurmat keltirar ekanmiz, turk adabiyotiga xizmat qilish milliy xotiramizni kelajakka olib o'tuvchi muqaddas burch ekanligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, xayolimdagi sayohat dasturining yangi sonida yana uchrashib turibmiz. O'tgan hafta sizlar bilan Bosniya-Gersegovinaning vazirlar shahri deb atalmish Travnik shahriga sayohat qilgandik. Dasturimizni qolgan joyidan davom ettiramiz. U yerda yetishib chiqqan vazirlar nafaqat Travnikning jismoniy tuzilishiga, balki uning ijtimoiy tuzilishiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Turli din va etnik millatga mansub insonlar jamuljam yashagan Travnik Usmoniy madaniyatining yorqin namunasi edi. Musulmonlar, pravoslavlar, katoliklar va yahudiylar umumiy jamoat joylarida birlashganlar. Shu bilan birga o'z mahallalarida o'zlarining an'analarini saqlab qolganlar. Vazirlar davri iqtisodiy nuqtai nazardan Travnik uchun oltin davr bo'lgan. Shahar muhim savdo yo'llari bo'ylab joylashganligi uchun karvonlar shaharga tinimsiz yuk olib kelardi. Travnikning mashhur qo'y pishlog'i bu davrda nafaqat mahalliy lazzat, balki uzoq mamlakatlarga eksport qilinadigan mahsulotga aylangan. Travnitskiy sir nomi bilan mashhur qo'y sutidan tayyorlangan ushbu noyob pishloq asrlar davomida pishloq ishlab chiqarishning an'anaviy usulini kunimizgacha saqlab qolgan. Bugungi kungacha saqlanib qolgan yana bir lazzat bu shahardagi an'anaviy mis ko'zichalarda pishirilgan Bosniya qahvasidir. 1850 yilda vazirlar davriga yakun yasalgan. Ma'muriy markaz yana Sarayevoga ko'chirilgan. Natijada Travnikning siyosiy ahamiyati pasaygan. Ammo bugungi kunda shahar o'zining madaniy va tarixiy merosi bilan Bosniyadagi Usmoniy o'tmishining tirik guvohi desak adashmagan bo'lamiz. Shaharning ko'rki bo'lmuş Travnik qal'asi tepadan butun vodiyga yuz tutgan joylashuvi bilan tashrif buyuruvchilarni kutib oladi. Travnik qal'asi ichida hozirda muzey sifatida xizmat qilayotgan hududda 15-chi asrda Sulton 2 Boyazid davrida qurilgan qal'a masjidi xarobalari o'rin olgan. Masjiddan hozirgi kungacha faqat minora va devor poydevori saqlanib qolgan. Travnik ko'chalarida sayr qilar ekansiz, tashrif buyuruvchilarga Usmoniylar davridan qolgan favvora sadolari hamrohlik qiladi. Ayniqsa Plava voda, moviy suv hududi mahalliy aholi va sayyohlar uchun uchrashuv markazi hamdir. Bu yerda siz albatta Bosniya somsasi va Bosniya kabobidan tatib ko'rishingiz mumkin. Travnik ko'plab tabiiy suv manbalariga ega shahar hisoblanadi. Mashhur Plava voda, ya'ni moviy suvdan tashqari umuman olganda Hendek va Sumeja hududlari Usmoniylar davridan beri toza suv resurslari bilan mashhur joylardir. Shahar ayniqsa Plava voda Usmoniy suv me'morchiligi tomonidan shakllantirilgan va bu manbalardan katta foyda ko'rgan. Shahar ramziga aylangan ikkita muhtasham soat minorasi diqqatlarni o'ziga jalb qiladi. Ulardan birinchisi Alaja masjidining yuqori qismida joylashgan yuqori soat minorasidir. Qurilish sanasi va me'mori noma'lum bo'lgan bu minora vaqt o'tishi bilan yong'inlardan katta zarar ko'rgan.

Keyinchalik u Ibrohim Pasha tomonidan qayta qurilgan. Minoraning diqqatga sazovor xususiyatlaridan biri shundaki, uning faqat bir tomonida soat joylashgan va bu soat 1803-yildan beri ishlab keladi. Travnikdagi ikkinchi soat minorasi Mehmet Kukavich Pasha soat minorasi Hoji Ali Pasha masjidining yonida joylashgan. Yuqori bozor deb nomlanuvchi markaziy hududda joylashgan bu minorada 6 qatorli ta'mirlash yozuvi mavjud. Yozuvdan ma'lum bo'lishicha, minora 1818-yilda Sulaymon Pasha tomonidan qayta ta'mirlangan. Shahardagi yangi masjid katta qabriston hududida joylashgan. 1549-yilda Hasan og'a tomonidan klassik Usmoniy me'morchiligi uslubida qurilgan bu masjid Bosniya-Gertsegovinadagi eng qadimgi masjidlardan biridir. Masjid hovlisida 18. asrda qurilgan Daftardor Abdulla Pasha maqbarasi joylashgan. Bu maqbara 2003-yilda Bosniya-Gertsegovina Turk batalyoni missiyasi qo'mondonligi tomonidan qayta ta'mirlangan. Lazva daryosi bo'yida joylashgan Elchi Ibrohim Pasha madrasasi Travnikning muhim binolaridan biridir. 1705-yilda Hoji Ibrohim Pasha tomonidan qurilgan bu ta'lim muassasasi o'z nomini asoschisining 1699-yilda Avstriyaga elchi sifatida yuborilishidan olgan. Madrasada ta'lim faoliyatlari hamon davom etmoqda. Travnik Usmoniy, Markaziy Yevropa va mahalliy Bosniya ta'sirini o'zida mujassam etgan tuzilmalari, shuningdek, dekorativ elementlarga ega yog'och uylari bilan noyob turar joy me'morchiligiga ega hisoblanadi. An'anaviy hunarmandchilikni saqlab qolgan Travnikda kichik ustaxonalarda mehnat qilayotgan hunarmandlarni, shuningdek, nasldan naslga o'tib kelayotgan mis qahva to'plamlari, o'yilgan yog'och buyumlar va qo'lda to'qilgan to'qimachilik kabi nodir an'anaviy mahsulotlarni hamon uchratish mumkin. Shahar har yili bir necha madaniy tadbirlarga mezbonlik qiladi, jumladan Travnik merosini namoyish qilgan Vazirlar shahri kullari festivali shular jumlasidandir. Minoralardan ko'tarilayotgan azon ovozi Bosniya-Gertsegovinaning xazinasi bo'lmish bu shaharga o'zgacha ruh bag'ishlaydi. Travnik zamonaviy dunyoning shovqin suronidan charchagan insonlar uchun sokin boshpanadir desak mubolag'a bo'lmaydi. Hurmatli tinglovchilar, bugun bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Bugun panshanba, milodiy 2026-yil oktyabr oyining 1-si, 1405-chi quyosh yil mizon oyining 9-si. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7-7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30-9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4:00-4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz, yangiliklar, maqola kundaligi lavhasi, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

uchuvchilari o'rtasida yuz bergan shiddatli urush janjaldan so'ng Suudiya Arabistonga istirori qo'nish qildi. Amerika yetakchiligidagi ittifoq Iroqdagi ma'muriyatga nuqta qo'ydi. Reuters Rossiyadan NATO to'proqlariga qaratilgan yaqin bir tahdid yo'qligini bildirdi. Otashkes qaroriga qaramasdan Isroilning hujumlari G'azo bo'ylab tinch aholining o'limiga sabab bo'lishni davom ettirmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Fly Dubai uchog'i pilotlari o'rtasidagi janjaldan so'ng istirori qo'ndi. Dubaydan Tel-Avivga uchayotgan Fly Dubai uchog'i pilotlari o'rtasida yuz bergan va ehtiyotan tayyorani qochirib ketish, o'g'irlash harakatini ko'rsatuvchi xatar signalining chalinishiga sabab bo'lgan og'ir bir hodisadan keyin Suudiya Arabistonga istirori qo'nish qildi. Xabarlarga ko'ra, yordamchi pilotning kapitan pilotini pichoqlashi bilan boshlangan to'qnashuvdan so'ng tayyoradagi yo'lovchilar va xavfsizlik xodimlari uchoqning tovuq qo'nalg'asiga tinch amon qo'ndirilishiga yordam berishdi. Hodisaning asosiy sababi hozircha tasdiqlangan yo'q. Isroil bosh vaziri Netanyahu va Amerika Qo'shma ayolatlari davlat rahbari Trump bu voqeani terrorchilik hujumiga bir urinish bo'lishi mumkinligini iddo qilgan bo'lsalar-da, Fly Dubai shirkati ertagi tafsira va taxminlardan uzoq turish lozimligini bildirib, vaziyat keng darajada tekshirilayotganini qayd etdi. Reuters Rossiyadan NATO to'proqlariga qaratilgan yaqin bir tahdid yo'qligini bildirdi. NATO umumiy kotibi Mark Rutte Moskvaning agar NATO Kaliningrad aloqasini uzishga urinsa atom qurollariga murojaat qilishi mumkinligi haqidagi ogohlantirishiga qaramasdan ittifoq to'proqlariga qaratilgan yaqin bir Rossiya tahdidi mavjud emasligini bildirdi. NATOning mudofaa ittifoqi bo'lib qolishni va tahdidlar bo'yicha baholashda hech bir o'zgarish yo'qligini aytgan Rutte biroz tinchlik va aromishga chaqirdi. Shuningdek, Rutte Amerika Qo'shma Ayolatlarining Yevropani mudofaa qilishda ishtirok etishni davom ettirajagini qayd etib, Rossiya davlat rahbari Vladimir Putinni Ukrainadagi urushni muzokara yo'li bilan tugatish bo'yicha hech bir istak ko'rsatmaganlikda aybladi. Amerika yetakchiligidagi ittifoq Iroqdagi ma'muriyatiga nuqta qo'ydi. Iroq Amerika kuchlarining mamlakatda qolgan o'rinlaridan chekilishidan so'ng Amerika rahbarligidagi xalqaro ittifoqning ma'muriyati yakunlanganini e'lon qildi. Bag'dod bu qadamning hamkorlik tugadi degan ma'noni bildirmasligini, aksincha ittifoq a'zolari bilan ikki tomonlama xavfsizlik aloqalari sari bir o'tish bosqichi ekanligini ta'kidlamoqda. Amerika esa Washington muayyan maqsadlarga qaratilgan ta'lim va istixboroti yordamini davom ettirar ekan, DoIShning qolgan unsurlariga qarshi olib borilayotgan kuch harakatlarga endilikda Iroq kuchlarining o'zi rahbarlik qilajagini bildirdi. Teknofest shonli urfoda boshlandi. Turkiyaning yetakchi havochilik, fazo va texnologiya festivali bo'lmoq. Teknofest Junub Sharqdagi shonli urfo viloyatida o'z ishini boshladi. Teknofest boshqaruv kengashi boshlig'i Salchuq Bayraqdor ushbu tadbirni buni qila olmaymiz degan fikrga qarshi chiqqan bir o'z-o'ziga ishonch inqilobi sifatida baholadi. Festival havochilik va mudofaadan tortib, masnuiy zako, robotik uchuvchisiz havo va osoyitlari darunlar va dehqonchilik texnologiyalariga bo'lgan sohalarda Turkiyaning ichki imkoniyatlar bilan yaratgan eng so'nggi texnologiyalarni namoyish qilmoqda. Va so'nggi yangilik. Isroil otashkesni buzib, G'azoda tinch aholini o'ldirishni davom ettirmoqda. Davom etayotgan otashkesga qaramasdan G'azo bo'ylab uyushtirilgan Isroil hujumlarida bir falastinlik ayol halok bo'ldi, 5 kishi esa yaralandi. G'azo shahrida bir uyga qaratilgan Isroil havoyi hujumida ushbu ayol jon bergan bo'lsa, turmush o'rtog'i og'ir yaralandi. Shuningdek, Shijoiya, Birej va Xon Yunus mintaqalarida ham hujumlar yuz bergani bildirildi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi 2025 yil oktyabr

ancha tanklar, roketlar va uchoqlar kelsa-da, gapning orqa tomoni ancha qiziqroq. Hadaf dunyoning deyarli butun aloqa ost tuzilmasini ko'tarib turgan suv ostidagi optik fiber kabellar bor. Ushbu kabellarning uzilishi global bir tartibsizlikka sabab bo'lishi mumkin. Rusya va Ukraina urushi, Eron, Isroil, Amerika uch burchagidagi o'zgarishlar, Suudi Arabiston va Husiylar o'rtasidagi buhron. Bularga global dengiz yo'llarining eng muhim to'xtash joylaridan sanalgan Qizil dengiz va Hurmuz bo'g'ozining amalda yopilishidan tortib, Chin va uning atrofida yuz berayotgan hodisalar hamda Afrikadagi voqealargacha ko'plab turli jarayonlarni qo'shish mumkin. Ehtimoli 2. jahon urushidan beri ilk bor global keskinlik bu darajada keng maydonda bir vaqtning o'zida ko'tarilmoqda. Shu sababdan davlatlar yo'da, nodavlat kuchlar bu yangi davrda qandaydir yo'l bilan o'z mavjudligini saqlab qolishni ko'zlamoqda. Bu nuqtada urush uchoqlari, tanklar, uchuvchisiz urush vasoyitlari, dronlar va eng zamonaviy roketlar ko'zga tashlanadigan asosiy kuchdir. Ushbu sohada qulay bilan bo'lgan tarafi raqibi ustidan ustunlikka erishadi deb hisoblanadi. Biroq mutaxassislar bu fikrning mutlaq to'g'ri bo'lmasligi mumkin degan qarashda. Ayniqsa suv ostidan o'tib butun yer yuzining aloqa va ma'lumotlar yukini tashuvchi optik fiber kabellar tavozunni bir onda o'zgartirib yuborishi mumkin. Hamda hamma yutqazadigan juda ham og'ir va janjolli bir bosqichni boshlab berishi mumkin. Yaqin kunlarda Norvey mediasida bir xabarga ancha diqqatga sazovor bo'ldi. Iddo qilinishicha rus kuchlari Norvey sohillarida muhim suv osti kabellarini ishdan chiqaradigan yangi bir texnologiyani sinovdan o'tkazmoqchi bo'lgan. Amerika va NATO kuchlari mintaqaga jo'natildi. Rossiyaning hadafidagi bo'lgan deb o'ylangan 1400 kilometrlik ikkita optik fiber kabelga hozircha zarar yetmadi, ammo ko'rinib turibdiki, oldimizdagi davrda bu masala haqida ancha gapiramiz. Dengiz tubidagi optik fiber kabellar ziyon ko'rsa, uning ta'sirlari qanday bo'ladi? Cyber diplomasi va istixborot tadqiqotlari markazi koordinatori Kubra O'zdan jarayonni yaqindan kuzatib borayotgan muhim shaxslardan biri. U suv tubidagi optik kabellar aslida Amerika, Avrupa, Afrika, Osiyo va Avstraliya o'rtasida turgan global bir to'rni tashkil etganini bayon qiladi. Dunyo miqyosidagi ma'lumot trafiki va internet aloqasining taxminan 99% dengiz tubidagi optik fiber kabellar orqali o'tkaziladi. O'zdanning bildirishicha, agar bu yerga fiziki yoda cyber hujum bo'lsa, ish qo'ldan chiqib ketishi va vaziyat nazoratsiz tus olishi mumkin. Internet irtibotining uzilishi, bankchilik va to'lov tizimlarining to'xtab qolishi, transport va sog'liqni saqlash xizmatlarining to'xtab qolishi ko'zga tashlanadigan ilk oqibatlardandir. Albatta, ishning davlatlar va istixborot idoralari tomoni ham bor. O'zidan kabelning quruqlikka chiqish stationlari va ma'lumot yo'llari, pasiv station signal istixboroti va ma'lumot trafikini tahlil qilish orqali strategik ma'lumotlarni qo'lga kiritish imkoniyatini yaratadi. Shu sababdan dengiz tubidagi kabellar faqatgina aloqa ost tuzilmasi emas, balki iqtisodiy va xavfsizlik tizimlarining ham asosiy bir bo'lagiga aylandi deydi. Shunday ekan, bu yerda yuz berishi mumkin bo'lgan aksi bir vaziyat deyarli butun bashar ahlini ta'sirlantiradigan natijalar keltiradi va uning yonida istixboroti harbiy aloqalarga ham salbiy ko'rinish berishi aniq. Sabotaj buzg'unchilik xavfiga juda ham ochiq.
ko'ra o'zidan bu masalaning faqat Shimoliy Yevropadagi kun tartibi emasligini ta'kidlamoqda. Global o'lchov bo'yicha geopolitik raqobatning asosiy nuqtalari hisoblanmish Qizil dengiz va Hurmuz bo'g'ozi kabi joylarning ahvoli ham diqqatga sazovordir. Ikkala mintaqa ham

qizg'in to'qnashuv va buzg'unchilik xatarlari uchun juda qulay va hassosdir. Tarixda ilk bor Hormuz bo'g'ozi va Qizil dengizning bir vaqtning o'zida savdogarlik transportiga amalda yopilganini eslatadi. O'zidan Qizil dengizdan o'tuvchi 17 ta dengiz tubidagi kemalning Yevropa bilan Osiyo va Afrika o'rtasidagi ma'lumot trafikining katta qismini tashuvchi vaziyatga kelganidan gapiradi. Bu mintaqalardagi nozik vaziyatga aniq misol sifatida 2024 yilda Qizil dengizda Husilar tomonidan uyushtirilgan hujumlar natijasida 3 ta katta kemal uzilganda uning butunlay tuzatilishi taxminan 6 oyga cho'zilganini aytib o'tdi. Bu sharoitda kemallarni himoya qilish yolg'izgina fiziki xavfsizlik choralari bilan ta'minlanmaydi, deydi o'zidan. U yo'llarni davomli kuzatib borish, dengizdagi shubhali harakatlarni aniqlash, tezda tuzatish qobiliyati va badal yo'llarni tayin etishni tez tarbiya qilish va davomlilikning asosiy unsurlari sifatida baholaydi. Turkiya ham bu sohada oldinga chiqqan bir aktyordir. So'nggi paytlarda tez-tez qulog'imizga chalinayotgan istilohlardan biri ham drifting deb ataluvchi oqim bo'ylab qolish masalasidir. Bu bir kemaning optik fiber kevallar yoda muhim bir quvur tarmoq yo'li o'tgan joyda shubhali tarzda sovushib, siralib, sovuqqonlik bilan sekinlashishga aytiladi. Ushbu harakat xaritalashtirish faoliyati sifatida qabul qilinadi va shunday harakatlarni amalga oshirayotganlarga qarshi tezlik bilan chora ko'riladi. Yetakchilik nuqtamizda Shamoliy dengizda bu kabi siralash faoliyati o'tgan yillarga qaraganda 52% oshgan. Chin dengizida esa 18 mingdan ortiq kemaning shu vaziyatda ekanligi bildirilmoqda. Bu ham siralish faoliyatining 88% ko'payishi demakdir. Bu butun g'olma-g'onlar aro. Albatta, masalaning Turkiya o'lchovi ham mavjud. Ko'proq o'zidan Turkiyaning bu sohada o'z raqami hokimiyatini dijital egalikni mulki xavfsizlik masalasi sifatida ko'rishni ta'kidlamoqda. U mintaqa davlatlari bilan tuzilgan dengiz salohiyati shartnomalari va suv osti loyihalariga e'tibor qaratadi. Hamda Anqaraning bu sohada oldinga chiqqan asosiy bir aktor ekanini qo'shimcha qiladi. Asosiy xatar muhim ost tuzilmalarining sabotaj va hibrid tahdidlarga qarshi yetarlicha qo'riqlanmayishi ehtimolidir. Shu bois bu oz tuzilmalarni milliy imkoniyatlar bilan amniyatga olish badal yo'llarini kengaytirish va tez qo'shimcha mudofaa qobiliyatini yuksaltirish hayotiy ahamiyatga ega. Agar buni amalga oshira olsak, Turkiya, Yevropa, Osiyo ma'lumot oqimi bo'yicha kuchli bir tranzit markaziga aylanishi mumkin. Bu esa o'z navbati bilan turli sohalarda qo'limizni ochiq oydin suratda kuchaytiradi, deb so'zlarini yakunlaydi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Dubaydan Tel-Avivga ketayotgan Fly Dubai uchog'i uchuvchilari o'rtasida yuz bergan shiddatli urush janjaldan so'ng Suudi Arabistonga istirori qo'nish qildi. Amerika yetakchiligidagi ittifoq Iroqdagi ma'muriyatiga nuqta qo'ydi. Rota Rossiyadan Lotu to'proqlariga qaratilgan yaqin bir tahdid yo'qligini bildirdi. Otashkes qaroriga qaramasdan Isroilning hujumlari G'azo bo'ylab tinch aholining o'limiga sabab bo'lishni davom ettirmoqda. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.